0: Așa răsplăziș.
1: Că dacă ai SVN, de beste cafe la Hilstad, pe clasmi de Vaninov, te ala de o nubă, o mi de mirem, zic să că-ți ghi ca să zără. Dacă ai SVN, de beste cafe la Hilstad, zic să că-ți ghi ca să zără.